0: بولوش بلن برگه آلد بلن بر پخرا موافقیت قازنش اچون آلد بلن لایقتلی پخرا بولوشیمز گرک قانون بویچه باش تاپشورایلی
1: قزی بگن آنانزغا اوندیدال نمبر ایچیب بیرشگه وقتانز چیقامو
2: من جیغلیش دیدم قایتقان اکن قیب بیره یا
3: ата-анам билан бир қорода туримиз, аммо вақтимиз удол келмайди.
1: Вей, ана, овозингиз бутиб қопдиғо.
4: Зукам деб қағлиқ хили бўлди, асрап қолмасин деб сизга демигайдим.
5: Ата-анам билан бир шаҳрда туримиз, аммо кунлаб-кунлаб вақтимиз удол келмайди.
3: Ата-анамиз билан танг хушал бўлишга вақтимиз удол келсин.
6: Апа, сиз сини ўйнаган вақтида мен сурагга ап қўяй.
3: Уйдагилар билан хушал хорамчан бўлишга вақтимиз удол келсин.
2: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
3: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удол келсин.
5: Дада, ана, биз келдик.